0: Tujung an tu langor donwani dona xin le zirong langor da kyong gi xie jia ya bu ma ye na kiran kalo wa chen tian xin le zirong nang
1: Tujung an tu langor la ji jia ya bu tu na yang langor ki jian jia ri ni ren ni gi se mo tu na kiran che dang dian bie kalo wa xi kala yin
0: langor da kyong ni zai na pie ta
1: di ne wang cha dian bie dian xu guan zhen ju kiran ki jun dian ren ni gi langor la da kyong che dang ne langor ki lu la la jun shu wa ju ta qin tu la
0: Dine, Kiranki, Langor Gi Numta, Lola, Tunjung Chitane, Color Shipsi Chitanso, Langor Dungapi, Junsi Te, Kendo Kanik Yong Tu.
1: Tada, Kiranki, Sensibi Lizen Dini,
0: Dimdu Tete Lizen Gi, Nansi Lizen, Langor Dagjong, Shipini.
1: Lendi, Lizen Nan Shukuru, Gesu.
2: Ache Utuki Gupsu. 당당 시중키 쇼미쇼 결휴 체리타 튜비권에 늘고 기세 체크
0: 차잘 롱접기 지수 제이베 김시 깨르토 민람토 찬이 인라 리롱 알신 제이버타 미유용 알신 대외 켜봤니
1: 초 지래 강의 유튜 초시 참견이 로교류 난수 미치 샘 지키 강의래 넘버 기와 체크
3: 잘 튀소 냄신문 따라 두고 망잠 제바타 차자 법급소 초로 나타 장부잠 양사로 소소 되미롱
0: Ruki nuts in Yingatabia Gupsu, Kangyo, Serpop Tosal, Ni Yuto Trigger.

0: lobjazo tundra da hol ma te mangzu go lobjase ta lana so so go choga kheji lobjazo go ya yori ka ga zop kri te ne anchi zig ni ya pa da zop kri te ne mbri zig zop kri po yig zig da anchi zig me hyu yen da go ma de she pa ri lob go ma so ri lob kan go ma gen sam drong go ma ke da ri ang hol ma non tsa ga hol ma mangzu go lobjazo song du ma la tundra ji ta zig nyam nyong da ma she na ma de re la tsamba jyanga samshi kyer goba tang, shira jyanga samshi kyer goba, mat jyanga samshi kyer goba tang, ting ma chi basi ga ta lok tundra hii yagli ga xa xa xoq dhere kyer goba tang, lang gulmo gubshir dzom goba, ta tene, tene lop du tsik, ta sage tang taso la tene, tene choga tang, nyugo taso dhanang kyen gori, ngedi nyugo dhanang kyedzi, tene ye soso chi yung, di dhanang pangi nangde, ra samde ndi yung taso yon, di gonga soso ta tong ya diba, kyo nye da tundra diba, tundra la tenzi, tene gen la taso yana kong namba gading shenbo di, tene yana kong namba yang drogpa saki doki ge gepo zik poyu khin ca, anci khin ca, taso jangwa ya chi yung la mihyu se ge dengsang nang yin ge lopshin lopshong ge gyu, yawu yung samji ke yik taso jang rigni ge darhya si, yarkab ge su kiong si, pami yang lopso ja, ngwa na tabi ge girgin hi yong zin, dengsang tabi ge undru shakin margu te oma. Tene ta girgin yang kang la kang sam, kong namba yang hi tsu tsab yag ba de la, ngen namba yang ta hin su jang de ba de wa. Tete yundu mo, kab titu gyayik tang gyaki taso zom kin oma la, yongzu ku lop jaya medu, mangzu ku lop jaya yundu mo, tira la loosam ngak bari. Ta loosam zena lop du sum, diwa? Tengzu zi kuchu ngak bari.
1: A nima zi teb manglu tegu?
0: Ta, tengsang jaya na rana soso ku gashok la teni, zige nima dede la, ta zige mangdu nima sum sa nang teb dede sa tatub kida, teb zi ngoli yukpat da tatub kida. Yang zige piya yagin jau, zige liga mangsan jaya zi sondu ni nima ya si tumi ka tatub kima da teb dede la. Na ta teb hiyok jang nyong tosa wana, naka nima dede dede nima zi nina sa tatub jokde mo. Ti tog la ta zuwa tu katsa gokhtu gomi di, katsa gokhtu gomi ta shiri sen na, nga rang zha shayag na ta tengsang ca ca rige zhongzhar ge liga linkin sik tong, zhongzhar ke sha hiyong kin sik ndi mo la, tewe kyang ge suju ki teb tosa nima dede la, tingma nisam de, kadi tili yana ngebar ge taji tong, tosa nong shugri de taji, tingnang la mangchok la pen tog le kasi da, mangchok mahi le kasi da, tosa tsangma rang ge zhangdo, mangchok nang la mat mahi na, nga zhongzhar shiyag le pen ma togo de wa.
1: Zhi, hune zhi.
0: An chuk de yana, tsangma la kuzhug de tong, shaba lam zhu, nemi tsedang yongbe, jahi mundu hiyo, tsangma ka jinche.
2: Singa nam cho, kongdo tenge ye sien chuba tini, pyo yu siwe jingzhu dang ne, longu dunju tunga kowa ta, chobyo jiang lam shardong tum ne, longu nishu kowe nang, mangcho choya, bianchu tang, rinne, yugur so, kengji tie, penpa chenpo tobe gola, jiru shube, zibab, goju tu, agu chokbe, gengjin chokjibbe nyamsa shiba tiri. Tiling ki sadui ngozar damne shibe lezen shuzam tala shigin. Lezen di shibshi chengui nangken ziden benjo lata. Lezen zoyong badan zumjiba cilin zomane. Tengi ne ngan zui lezen sen nambar toche na shigin. Tengi gushu nanggo.
3: Achya! Achyu!
4: Ozi pomo, rangi khabji kyabdu. Tengzhe chinyan yon shibe.
3: Amala gwanda ni no su.
4: 포모 장게 흡지게도 인치 민치 락베 카카오르다 카셰스는 흡지게베 바샬라 장게 칸에 된베 커주 디게게 네도 참아 미시엘이야 고약 님가 체부 요시 제자 장게 인치 민치 흡지게도 장게 슈고 중년시 야미네
5: 락베 카트고베지로
4: 락베디 짱지 주다 네부 참아 티주 치리야 고이켜 마용의 체도 흡지게도 카고부다 지지 범랑게 락다체보 문에 야부시 워두스다
6: 잠닝 사적할슈베 벽에 롱튼리 생기 생겔랭게 랭게 공감성 단다키랑가 센시빌리 센디인비나 본종 롱튼인틴리 쿵키 지조 벽에 롱튼리 센 서적항세하게 중담리 센드리 나 롱튼 중바 다르게얀비 드링 서적항세하게 중담리 센디 토리인비이나 벌어 망주지 규르체베 지기 야비이 그렇게 표현한 신칙다 세시 섬스지 능신 인베 중국 작전 점중시 공덕이 중어 담주세야 그 점중디 려우자다 정어바티 그득슈 점중디 인비는 중국 너럽기 좀바보 신나 안당 로관 중국 잡바다 지루책도 곱게 든주든 숨러려야 중어 담주 이 규르척 중게 비일이야 이 규르제 사베 제일 인비는 본종 미만 비준 강내 파팅 당부디 반딥 제제 비준 제제르샤 다 중어 담규기 류 갸다 정아바 디낭든디 무스마 마슈 콘리아 녜리아가 나즈님도 살이야 중어 담규기 류 갸다 줍시베 난든리아 제덴치 시위나 덴데스르샤 카사 중어 담규기 류

0: An dagan singi tungi juzu yiwa chize gaji semabu namla ngodo shubu yin. Lezen din nangla ya nge mutu je la tungi tungi juzu sheba le chiragi nangsi sumba dine soga gola ya ina ngodo shubu yin. Dine sheba. Ta digab la ya din jikda neji chungwa re. Din digab ki din tang ne niga karasana chawa ma re. Pena ngadu chawar la jubay gabla ya yina dinday kukuruwa pöydu nay se sokwa xian la ten se la sokwa dinday ki dupshuk la ten se la sokwa peti yi gab chungwa ten tang nay niga yina chawari wendi nami dumba tenay shibe gab ki ten tang nay niga karasana chawamari di gab chungwa ten tang nay niga karasana nay sam yu yangmane den ne jigle kwa de sa de jigle kwa den ba de che za nami dumbe den se de da ken de jigle kwa wa se na che kang xi le a yangmane ne kang xi la che kang xi ne ba ye ba zam den be la dung ge che dumbe kang rong xi le na xie ba de be na cha xia a la lu kang tu lu tu mang da ge ne xin ge pe tu de mang Shiba dobu la ya cha chun shiba na lupdu tang del tanzo cha sa am yama na ne se sa ja yu di shiba lo kang tang daga nung shing ge pe yin ba dema dobu. Deba ka ji ge na la ya yang nga zo nami dunba dene ge chen yi xia bai ge la ya xie mu dinde ji sung ba de Che kang shi, ne kang shi du, yu ba am, ne ba zam gi tun denba le. Cha wa chi ba, me denba yin si, sung gu zi. Che kang shi, ne kang shi du, yu ba am, ne ba zam gi tun denba shi ba di ni, kong tu, ke jik be, nami dunba le xia be, che ni ti tang, jik ba zi zi. Al, ko dun za wa chan na, jik ba zi. Wendi, Tareki chenyi dinangla ya gubde gejaji chungmari chawa cheba medenba sayagi shemiju sungmari di ngare debi na chimigdu tari de ngode shugwe gumzeyang shamsayagi miyuka dube chedu yin ona tari dinangla chawa cheba medenba shiba di chinga sungwe chenshi dinangla ya shagwe gumze karesna Zora di chawa chebe kodun tenba guagwe chedu ruwa la. Nami dunba tenegi gabla chawa cheba di tenba di guagwa. Yangma na ne kangshik du che kangshik neba mgeba zamgi ten tenba le. Chawa chebe kodun tenbe namba la munzi che mechawba di gabe chedu ri. Che zang. Chawa chiba medenba shibe shemidu sungwe negade dire. Dadare, nami dunbe gabla ya ina chawa chiba kodundu dengri besina dengi mare. Ta ina chinga tsu changje ngode shugwe ge gyumze karesina nami dunbe gabla ya ina chawa chigyang le machok jibe tundadere besina tundade mare. Che zang, kini nidi. Kwa lou du tang yangma na nung du meng wa che di ke chimbo shira re. Nami dunbe gabla chawa che ba ji tengi ma re de chawa chi gang le ma cha wa dinde re besi na di zawa nina ma re. Di kende resi na cha ji tam mi de be chawa yorwa la. Cha ji tam mi de be chawa ya di ri di na nami dunbe gabla ya ina shu ba di mangbo shira yo re. Pena cha sha. Lingar chu ki segi, ki tidang. Daganan shingi, medo dumde nandu medo xie segi, xie tang. Di gabsu chungwe, ki tang, xie niga, chawari besina, chawari. Chawati nini, chibabu chibaji mari. Una karire, renshin le ki tang, renshin le xie badi. Dubam, chungwa yinbadi mashi, chibabu chawa chibaji mari. 제장 남이 dunbe gabla ya, chawa chebe jigdi dema mare de chawa chigang le ma chogwa di, zawa nina mare, 체장 커지베 남이 둠바 떼내 시에베 천이 고려야 최강시 내 강시도 여바 내바 잠기 튼댐발레 자와 매치바 자와 치바 매댐바데 숨에게 내가양 딜레투바데 체장 자지 탐이데베 자와지들레그레데 어 치바베 자와 치바 양마나 치바베 자와 유레 자와 치바 양나 어 자지 타데베 자와 지디나 남이 듬베가로 야이나 레메 척바 레미시 바지레 디니니 데네 코알로 두체 양마나 능구구 추어 메와 체디 개치무시라데 남이 듬바테네게 고든된 주게 남발이야 이슈다 두두라지 주베나 나래 때문에 샴세 초진이 터네 시에는 디기성 배차샤 당보 배나 사사를 민망세를 속아 당하는 신의 배도 늦에 나올제 늦에 보충유세를 속아 류젠탕도 로마낭세를 속아 콩라 냠용두세를 속아 배태다나는야이나 어 사사르시베 살슈베 라탕 다가능신의 표두시베 두 류제탕 두시베 두 다가능신의 콩라시베 라디게 참말로이나 남이 둠바 떼내기 라샤다네 대다게 안돌라 퇴강세월 제바데베스나 내제 최식 시암 내 떼 강웅식도 유방 내베 퇴된바데 디는 아래 대변나 남이 듬베 고든된 주기 다 치다그 낭스라지 예버이나 치다그 낭스 당부 공라 샤나 디도스 양배차샤 뜻이라 응을 망부두 미망라 왕차유 콩라 승을 망부 여리 세야라 속배 배딘데지 샤베이나 배티다그 낭라 슈베 다 라둥이 체디게 참말로이나 남이 듬바임바디나 멘메고브레스 근데 남이 듬바임바 라둥이 체디다게 고든된단게 남발 20라지 슈 문지라지 체바이나 다 대다가 퇴용 강댐바르베스나 유 강라 추 강시 내바 유바디 세부슈부데 대시는 우유바 미만라 왕자유바 콩라 승우유바 제자 与康熙啦，去康熙那把预备团队的末节，特种天下啦，各种信息干点不来手，第卡的来是那大部分的团队点吧，别那武唐、王家唐、孙武铁大、哦、日本新、德西唐、迷茫、孔叔叔的预备点的末节。我堂王家新闻说是大部分觉得苏一鸣的电报前边印章可能那么你给他呢但是电章杨阔的过来杨没写给开局局了通读上的这张第一的那参谋老爷呢那么准备电呢给可能电章下达印报了文字七个月是光我说不定呢那么准备电呢给千里堂大概能行给国定设计给团结局吧顶点过了呀那你看我就是不行
1: 现在那么做公共上当代天南最新型白天呢平常龙井年轻列工配给龙井给龙井六七列前世列前第一人平常六的前面给人请我七年多几来年培养大锤日别过了七点南西月别西南优秀
0: 相当的其他南西西北七个过了以后让我的徒弟徐桂英七个时候的当农民看到改建南了呀铁车铁个设定的线路要的吧第一个给七个西北的铁车铁个西北都不存在的人提早开始切不了是呢早推点不行的人推着写不起的人但推点个月不行呢俺的文字七档写不呢推点档了压抑呢那么你读是唐不得开始是呢乔瓦康熙七百推点不定的读是为你不得开始是呢只管叫康熙穷为推点不那么定的读是为 tinga tip dinde talo chebe gyurim nangla ya nga zo sumdak zheba kare cikabke cheni gola ya dinde sungduwa la chawa kangshik chebe tu denbe ladungi chajigla ya ina dine cikab sheba re sungbari chawa chebe tu denbe ladungi chajigla ya ina zheba yin shedu zane dine tajin kongla shebe Jibuam gyuwa kangshi chungwe tu denpa sayagi diirigla ya ina kyabgu yuwa marwa la chaizang diirigla ya ngaday denpa ina chenyi shio du zane ta chigabgi khodun denpa bay yudu jo la kyabama chungwe gyundinde duz bina di kari denpa dvesna chawa chibay tu denpa le dine Jibuam gyuwa kangshi chungwe tu di chesi dinan denme zang di ko tete Gyunrwala, jazangay tajin shubha nangshin, cikab sayadili yaayi na chua nyikto na shiagukdo, tangbuda kharas na chawa kangshik chibay tuzu denba. Di na shukchimbo yore, nipadi kharas na jibuam yangma na gyora dinde kangshik chungwe tu denba dinde jigi. Nama nyikto na ngunzi tang jishye chigukdo si. Bechasha tangbo, toring su lang de, Zingyurche, chozo dungbar rangjong duchin, ningung tu dose. Sheba dobu, bedige sumla ya chasun shebe na, bedige sumla ngazola ya zot kardemres na, chawa tetang te chebe tu demajir wala. Bena, zingyurche, rangjong duchin, se la sobe, chawa teta, chebe tu dini rinpa shindu toren tang chodu dunba ningung du yinba sewar chebar wala che zang chawa kangshi chebe tu dunba de resu yang nganzo tajin shubha nangshin jebuam gyuwa kangshi chungwe tu dunba le ya beza dinde ngodu shubha yinna bena gundu su changgar che dundu su jebu mi yargi tu su Medo nazo xie. Hongdu xabe bedi gele ya chatsun xiebe yina chawa chibe tuzu di dema maari. Ona kari dema ribe. Jibuam gyuwa kangshi chungwe tu dema ribe. Che zang tuzun shubha nangxin. Cikab sedi chawa kangshi chibe tu dengi du la jibuam gyuwa kangshi chungwe tu yang dengi du. Nama nigi tuane ngunzi jeshe. 최고도시외기 내가당 김재양들이 직업된배 라든그 체딘데려야 캐지지어리 캐지드 가렸으나 빼나 공시에 토랭 초두둔바 닝궁 군가 뜬가 야르가 슬레두전에 라든그 체티다 자세 유그 민주어와 참으로 두주당 두직된배 민샤다리 제자 퇴즈 양만나 퇴직 때문에 민태다기 탈 라든기 채 세부슈버나 직업기 채 태당 태자제 차와 강시 제바타 제부 강시 중에 퇴즈 때문에 다시라 이나 직업스그레스 레젠 디난라 라든기 퇴기 죽들고려야 자와려야 이나 낭세 나시벌레 샴랑에 나바 Tini gola ya yinne, deshe dukdu shugu yin. Tini saye di, dar nganzo pege da di shubu yinne, teka nyi jibe tunda dide. Tundu kari shiye gola sana, tundu chawa te, le te nyi gi ngo rangdu dhuwa am. Yangme na, chawa tang le nyi ngo jikdu neba am, ngo jikdu dhuba jikla ya yinne, tini shiye bade. Bechashabana tujyu nganzu gejenangla yena yadu tangsa yadinda shiagruwa la. Yadu tangshiba dashabju dudi yina tini zi. Yadu tangshiba dila yadu tangjashi yubani ta kharasana lobjong tang yangna choa yangna gunju so kangshi yinba zi. Tangsa yadi kharasana chawa zi. Chawa yin zang chawa ti le tini yi ngou rangdu druba yin zang 被敌人了呀！那他听你听你写不得， 세브라드 슈베이나 차와탕 레니 시직도 네베 머체 데네 디니니 터데게 예와 지금 메베 지글라이나 테가니 데 디니 디니 시에샤바데 베자지 차샤베이나 베나 신 소와르 귤셀라 소바 신 소와르 귤 다가난 신게 메베 계급 공부직도 귤셀라 소바 다가난 신게 차와탕 쯔버더부이나 렉스 땅시버더부 공도샵에 빼뜨게 소소리야 슈베 다 체통도 창말로래 있나 체대다기 된다 가르 때마다 배스나 디니 장 때마다 금제 가르스나 차와티 레 디니 이 오랑도 두바암 양마나 차와탕 레니 시직도 내제 터대기 이와 지금 매배 된다마 샤다 인자 빼뜨리려야 있나 디니스 시에버리 리젠 디난의 야이나 네 자와르 응어댕기 라둔기 주바 나 시에버리 다 디네 탕 다가는 신기 치급 다가는 신기 디니 제기 꼴라 야이나 제시 두두두두 슈브인 리젠 치매난의 야이나 네 무투제 라둔기 최기 낭둔 카지 gyaji senpa po namla, ngode shudu yube, gyaji senpa po namge, tudodo senna ra nans.